0: Radio 786, 100.4 FM Studio.
1: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، میں صفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں، آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی، آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786.4 ایف ایم، جنہیں 31 سال ہو گئے ہیں ہمیں، 31 ایئرز آف سروس ٹو دا کمیونٹی. اور ہم آپ ہمیں www.radio786.co.za پر آڈیو اسٹریم کر سکتے ہیں، یا تو پھر آپ نے مجھے میسج بھیجنا ہے تو 07861011012 پہ بھیج سکتے ہیں، یا پھر میرے پرائیویٹ نمبر اگر آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے ضرور میسج کیجیے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونہار، بہت ہی محنتی، جو ابھی تھک چکے ہیں وہ اور شبیر جیکب صاحب، اور ریسیپشن پر کوئی نہیں ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے، تیرے رسول کے صدقے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل، سچا یقین، ذکر کرنے والی زبان، حلال و پاکیزہ رزق، فرما بردار دل، موت سے پہلے توبہ، موت کے وقت راحت، موت کے بعد رحمت اور مغفرت، بے اولادوں کا اولاد، بے روزگاروں کو روزی، جو پریشان اور تکلیف میں ہے یا رب العالمین ان کی پریشانی اور تکلیف دور کر، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو محروم ہیں انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام بہت مشکلوں میں گھرے ہیں.

بے شک بہت ہی خوبصورت کلام میسج آیا ہے اسلم صاحب کی طرف سے, جو کہتے ہیں السلام علیکم ٹو آل لسنرز, اسپیشل گریٹنگز ٹو خیر انسا چوگلے, انجوائنگ صفیہ سلیکشنز, الحمد للہ, لو اینڈ دعاز فرام رخشان اینڈ اسلم, ناٹ فار گیٹنگ صفیہز آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف, آمین ٹو آل صفیہز بیوٹیفل دعاز, جزاک اللہ خیر. محمد رضا صاحب بھی پروگرام سن رہے ہیں ماشاء اللہ, اور انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے دعا کے لیے اپنی والدہ کے لیے. اگلا کلام ہم نے لیا ہے, یا اللہ جو دل سے پریشان ہے ان کی مدد فرما.

بے شک دنیا کے مسافر منزل تیری کہاں ہے اور منزل تیری قبر ہے, کیونکہ زندگی فانی ہے اور موت ایک سچی حقیقت ہے. اگلا کلام کعبے کے بدر التجا.

خوبصورت یہ بھی کعبے کے کپ بدرد جا تم پہ کروڑوں درود, اور درود پڑھتے رہے. کہتے ہیں درود کی بہت فضیلتیں ہیں. میسج آیا ہے ہماری ریگولر لسنر اور جنہیں ہم بسنتی کہتے ہیں. السلام علیکم صفیہ پا اینڈ دا ٹیم اینڈ اسٹوڈیو ایز ویل ایز دا لسنرز, شکراً جزیل فور دا کلام جو دل سے پریشان ہے. جس نائٹ واز سو ہارٹ رینڈرنگ یور سودنگ وائس اینڈ دا وے یو پریزنٹ ایوری کلام وتھ سو مچ لو اینڈ ایفرٹ از ٹرولی ویلیوڈ. یو ڈونٹ نو ہاؤ مچ سکون یو برنگ ٹو آر ایوننگز. مے اللہ ریوارڈ یو ابنڈنٹلی. پلیز کیپ دیم کمنگ. اینڈ دس از فرام آر لونگ بسنتی. جزاک اللہ خیر آپ کی دعاؤں کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. اگلا کلام مدینے جانے کی جو تمنا رکھتے ہیں, یا رب العالمین ان کو تیرے در کی حاضری نصیب فرما. امین. یہ اگلا کلام یہی ہے.

ماشاءاللہ وہ میرا نبی ہے. اور لسنرس ہیں محمد رضا صاحب چائنا سے اور اسماعیل صاحب کینیڈا سے جو کہتے ہیں انہیں یہ پروگرام کافی پسند آ رہا ہے. اور محمد رضا صاحب کہہ رہے ہیں میک دعا فار مائی موم سکینہ ہو از ان کراس وے جوہانسبرگ آئی مس ہر لاٹس اینڈ میک دعا فار مائی سسٹر یاسمین عمر ہو از ٹیکنگ کیئر آف مائی 93-year-old موم. محمد رضا صاحب آپ کی بہن اپنی جنت بنا رہی ہے کیونکہ لوگ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سب کو دے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. مہینہ ہے ربیع الآخر کا اور آج ہے 4 اکتوبر 2026. ہم بڑھ رہے ہیں نومبر کی طرف. اسکول ابھی کھلنے والے ہیں اس ہفتے. یہ آخری ٹرم ہوگا بچوں کا. یہ سال کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. میٹرک کے ایگزامس بھی اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بچوں کو کامیابی دے, ان کے ماں باپ کی محنت کا ان کو سلا دے. محنت جو ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے تعلیم کے لیے, اپنے بچوں کے کھانے پینے کے انتظام کرنے کے لیے, ان کے کپڑے, وہ واقعی میں ماں باپ بہت محنت کرتے ہیں. تو یہ اگلا کلام, چلو بغداد چلتے ہیں. بغداد وا تیرے در پر.

حال ہی میں کچھ لوگ بغداد گئے تھے, ہمارے پیارے حمزہ, ان کے والد مدثر, نذیر بھائی جان, قادر خلفی صاحب, نور, محمد خطیب صاحب, کافی لوگ گئے تھے. تو جو لوگ جانا چاہتے ہیں اللہ ان کے قدم وہاں پر بھی پہنچا دے انشاءاللہ, آمین. اور کافی لوگوں نے یہ ٹریک پسند کیا ہے. اور اگلا کلام ہے غوث اعظم کی کہانی, کیونکہ ہم مہینہ ربیع الآخر میں ہیں.

شعر سنیے گا. یہ شعر میں نے کہا ہے, اس کلام میں نہیں سنا ہوگا پہلے ریکارڈ میں, جو مقبول ہوا اس کلام میں یہ سنا نہیں ہوگا, یہ اب میں نے کہا ہے. گرانے والا گرائے گزرے ہمارا خواجہ بچا رہا ہے. بلی بھائی شعر سننا, نزار بھائی

0: مختصنی کا ولی بھائی سردار بھائی مختصنا
1: اپنے آپ پر موضوع کر لیں
0: کیونکہ نام تو سب کا لے نہیں سکتا جس نے لکھا ہے اس کا لینا ضروری ہے مگر آپ اپنے آپ پر لے لیں تمہاری نسبت